Sunce to iskra, sunce to se skri, a pod nego ništo novo. Nije sve sega, naši te mečti, njakoga predi.